感じ、妙な男性が徐々に高揚感を刺激する。どこまで進むのか決めようもなく、自分の意思とは関係なく進む両足、足を取られながらもがき進む先に信頼に足る語り手が待っている。どこまで進むのか分かりかけてきた全員の意思が一つになって膨らんで、両手で掴めないくらい大きな塊が四方八方に飛び交っている。

つ踊り続けている。照明が強く目に突き刺さるほど早くぐるぐる回り続け、照らし続ける、笑い続ける。低音で揺れる床面をぐっと踏みしめる。確かな感触だけがやけに心地よく感じ、その振動が徐々に高揚感を刺激する。いつまで踊るのか考える必要もない。全員のグルーヴが一つになって膨らんで、両手で掴めないくらい大きな塊がこの空間